0: Kiss FM family grows every day.
1: Dintr-o minute atât de devută, mi am prima saca. Und acum, vitiganul și Antoanete, voi era saile cu ceza sa un an. Ce mult!